0: kon sa manak. Wa ba kay gidudahan nga maoy nag-edit adto?
1: Si Julius naman ang magbinuang gihun adto, ma. Pero lahi man to nga picture ang naa niya. Oh, taim pa.
0: Nga naman, ha?
1: Si Lynn, siya ra to maoy nga i-picture nako. Kaya wa man to nako i-upload sa Facebook. Siya ra gyud maoy na i-picture nako adto, ma.
0: Unsa?

Mayong adlaw kaninyong tenan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Glenda. Sa di pa na ko sugtan pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kailangan ko'y ikaw.

Sakit lang unahon na un, nga nakita na unta na ako ang lalaki nga tinud-anay nga nagmahal o nagpangga na ako, pero nibiya ra sa di ay hangtod sa hangtod. Karon, single ko, og wa ko'y planong musod og relasyon, kay hangtod karon, wa pagihapon ko makamove on. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
4: Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo rong, Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan ug langaw ang inyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Buya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangiyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Unsa man ni mo hatag na ako, Igo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Oh, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anda!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon supersela na kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jessica. Nalipay ug nalingaw ko sa kontrabaho isip usa ka nurse sa Houston, Texas. Dako-dako ug sweldo kumpara sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo nga natuman ko rin akong pangandoy. Pero sa samang higayon, anaagi kanunay ang problema gikan sa Pilipinas o sa samang higayon, ako gud gihapon ang pangayon og tabang kalagi na ako sa gawas sa nasod.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: unang paggawat nimo sa imong sweldo dai, ha?
1: Okay kaayo gaud dino. Unang higayon gyud nga nakakupot ko og dako nga kwarta. Kanang kwarta ba nga dili mabayad sa utang? Kay dito sa kong kapuyo, hatagan man tuod ko niya og kwarta, gamay ra unya kuwang pang ipambayad sa utang. Unya mangulata pa nako.
0: Na, anak, kana mo dili maayo dai. Uhoy. Si Irvin ba?
1: Mm.
0: Umsita ko nimo. Kanang gabi eh. Si Irvin ba nga atong silingan?
1: Nya, yeah.
0: Atong silingan pa nato ba? Ha? Umsita siya karong gabi eh, Irvin. Nindo to bin siya, nindo bin trabaho. Dako kay nagsweldos kumpanya nga iyang trabahoan.
1: Ang tinuod ka uno, gusto ko nga makakita dayg laki. Kung madawat niya nga usa ko ka babae nga magigapuyo og may tulo ka anak, aw subto na ko siya ug hagdon ko dayon siya og kasal.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly-

Nalaman ko sa pangalang Juliet. 24 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Surigao del Sur. Hatiar na agad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa imong programa para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Tinuod ngang atong kinabuhi dili lang alang kanato para usab kini sa ubang mga tao, ilabi na sa atong pamilya. Apan sakit man ang kamatuoran nga dili pantay-pantay ang atong kahimtang, kinahanglan natong dawaton. Usahay makapangutana ko ate nga nung unfair ang kinabuhi. Nga nung naay mga butang nga atong isakripisyo para sa atong pamilya. Para sa usa ka utang na loob. Speaking of utang na loob ate, kinahanglan ba nga ang bayad mong atong kalipay? O sara ko kasimple nga babae nga adunay simple nga pangandoy. Wa ko mga ambisyon nga madato ate, wa ko nang ambisyon nga makabaton o dako nga balay. Nindot nga sakyanan or magarbo nga kinabuhi. Isa lang akong gusto. Magmalipayon uban sa akong pamilya ug mamahimong kaugalingong pamilya. Sa tinuod lang kabos lamang mi ate. Gani payag lang ang among balay, lima mi ka managsuon ug ako ang kamagwangan. Apan bisan pa man ni Ana ate, malipayon mi. Palangga mi sa among ginikanan ug unsa man kalisod ang kinabuhi, apan gaan kaayo kining dalhon tungod kay magtinabangay kami. Sa dihan nakagraduate kog senior high school, nanarbaho na ko ate para makatabang sa akong pamilya. Apan usa ka panghitabo ang nakapabag-o sa akong kinabuhi. Dakong pagsuway ang miabot sa among kinabuhi, nagkasakit ang akong papa. Nakabaton siya lung cancer ate. Kay lagi kusog kaning manigarilyo. Kini man ang iyang bisyo ate. Na-admit siya sa usa ka hospital dinhi, nagsugod na ang among problema. Naikaila si mama nga dito sila kanunay nga manghulam og kwarta. Buutan kini nga mag-asawa sa among lugar, arangan ang kahimtang. Duna sila upat ka anak nga puro lalaki. Ang ilang kamagwangan usa ka doktor, ang ikaduha abroad, ang ikatulo negosyante ug ang kamanghuran usa ka engineer. Isa lang ang wa naminyo sa ila, ang ikatulo. Na anak kini sa 30 anyos ate. Siya, si Arthur.

0: Isog yut nga Pax Silica Project nga masabton og sairan o sairan pa ang maong nga proyekto. Kini sabay sa pagpanalipod sa panasyo sa mga inisiyatiba nga nakapaisa og mga kabanaka kamahin sa epekto nini sa kalikupan kaniton nga resources ug ang posibleng nga maapektuhan nga mga komunidad. Diri akang panasyo nini human ubay-ubay na ang mga petisyon nga nanawagan alang sa pagbasura sa mga development nga gipangunahan sa Amerika ug gatinguhang himuong AI data center ug manufacturing hubs ang pipila ka bahin sa nasod.
1: Samtang gianunsyo ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez nga pabiling ipatuman ang pagsuspenso sa aumento sa plitihan, hinihuman ang maong suspension giaprubahan niya itong Marso ng tuiga. Manasin natin sa nasod ang epekto sa tensyon sa Middle East di inisutoy ang pagsaka sa presyo sa lana. Kinumduman nga giaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Gunetil FRB ang aumento sa plitihan nga piso ngadto sa 40 pesos sa tanang public utility vehicles gawa sa plitihan sa mga taxi o motorcycle. Taxi.
0: Samtang upat sa mga miila sa ilahang kagalingon nga mga kanhi bodyguards ni kanhi kongresista Zaldico ang nipirma o mga affidavit nga nibalina sa ilang mga aligasyon sa unang ginuso nilang sworn statements batok nilang Presidente Bongbong Marcos Jr., kanhi House Speaker Martin Romualdez o mga personalidad. Among upat ni angkon nga ilan ang giusab ang ilahang unang mga pamahayag o niklaro nga way kamatuuran ang ilang unang gipagawas nga mga aligasyon. Expected na ni kay Matod pa ni Kuan, di baligod nga dunay upat yun nga gihulga. Matod pa. Huwag mo kitak nang mubali na. Nakanayon ang usa sa mga upat o sa... Nakanayon ang usa sa mga upat nga gusto nila nga usbo ng ilang pamahayag ug bakwion ang unang gipangangkon sa ngayon gusto sila nga magpuyo nga malinaon o manag atubang sila og mga kaso og hulga sa kinamuti. Ako mo na. Ipanghulga di ay. Sige.
1: Samtang no-show si Congressman Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation kung NBI yung mankinigipitawag sa maong ahensya. Kininunot sa giligar nga character assassination plot ni Inibatokang Executive Secretary Ralph Recto. Ang NBI nipatawag ka Leviste o kani magbabalao Jing Paras. Umangi akusahan sila nga nagplano gusa ka honey trap plot ni giligar nga nihari sila og mga babae aron muhim og peke ng mga aligasyon batok sa naasoy nga opisyal sa palasyo. Samtang sa iyang bahin, ang abogado ni Paras ni kontak sa NBI ang nihangyo pag-reschedule sa pagpatimaw sa kliyente ni ini sa mga ahensya sunod semana.
0: Alas 5:22 na. Nakadawata Department of Foreign Affairs kun FA og request gikan sa kagamanan sa Estados Unidos alang sa extradition sa gibilanggo nga si Pastor Apollo Kibuloy. Nasuta nga si Kibuloy nagatubang kinig kasong sex trafficking og racketeering sa Amerika. Ug nausab ang pangani ni sa mga most wanted list sa Federal Bureau of Investigation kun FBI dito sa Amerika. Nagkaryon sa DFA spokesperson Annalina Ratonel nga gidusog na sa DFA ang mga hangyo sa Amerika ngadto sa Department of Justice kun DOJ. Ang mga US prosecutors nito Nobyembre 2021 ni paibaw kamahin sa sex trafficking charges batok ang kibuloy alang sa gingong nga pag-abuso nini sa pipila ka mga babae nga miyembro sa religious group niini nga Kingdom of Jesus Christ.
1: Tatapusan balita gikan sa kauluhan, giduso ni Senator Chis Escudero ang usa ka balaodnon nga nagtinguha paglugway sa termino sa mga barangay ug SK officials ngadto sa 5 ka tuig. Ingon man ni Uswag, ang barangay ug SK elections ngadto sa Nobyembre sunod tuig. Kaya pamahayag ipasabot ni Escudero ang giduso niining balaodnon nagtinguha pagpalig-on sa stability ug consistency sa public service sa barangay level pinaagi sa paghatag og 5 ka tuig nga termino sa mga barangay officials ug sakop sa sangguniang kabataan ug SK. Ubos usab sa mga sugyot gitinguhan ni Escudero ang pag-uswag sa sunod nga barangay o SK elections ngadto sa unang Lunes sa Nobyembre sunod tuig ug himuon na kini kadahuman sa 5 ka tuig.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito nga pabrigoman, giparantasan na bantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule sa pimentong agikan sa Paria, Kamonggay. Garlic, luya o ginseng Gamay mahatag may kalakarik kong salawas, kalakarik kong sa atong immune system. Anong adita dalaga masakit po sa ikaw nga na pabinaw ko ron. Bata sana ang pag-inom sa original Kung Herbal Capsule.